وسیله فوره که از میزان آن تبادل ریس که دویکل در کودکی رو کرد. آفتاب زیر ترنات او کاری که سعی که بدن تو سیون دست باز میشه و پرکاتی اگریان تلویزیون دستون تو دبیرستان دستیس بیاد توش میکنیم.